An e puer Minuten ass et 9 Auer, mir sinn do mat um en vum dësem moies Studio ukomm. An der Redaktioun, fir d'Redaktioun vun dëser Editioun werde Maurice Molitor zoustännech. An der Technik wären et haut den Paolo Salgado an den Dimitri Gorbunov. Hinne vielmals merci, hei gledet gleich weider mam 9 bis 1 mam Angie Makel hannert de Mikro an mir heieren eis Moererem. Bis geschwenn!

0: 7,7 Kulturen.
1: No gut 33 Juer mëcht den 1. September op der Lesing dieren zo. Wat bedeutet fir d' Verlagswiesen zëlle ze buech? Verstoppt sech an dem Einzelfall am méi déiwen strukturelle Problem. De Chef Schinker hat Vertrieder vun Editionshäuser, vum Kulturminister an Autoren an der Studie invitéiert fir de Sujet ze verdeiwen. An engem echte Beitrag hat Tronnen et Tadil Jügemer, an engem zweeten iwwer die verschiedenen